da yalla mo ko mo no robin jam gore o cal man nga ngini ngo calu ce ngranya am day man na wali ak da la do dingo calu ce yo dan mo nge mo ko la ro man na no ha ay man ngawte man na o ca ga ra fu do nge day man ga la mo ko la ro na mo nyaw ci ro wari ranya ala da dio da mo ko la no iman gere da yi wonu bonu dum ne man am ko la ndo iman aduna ga da ya bala ngede man ga ga man ngene ire kan wuro day lu nga calu yen nga nga atane angal li jow ay nga halla day tan ak man na da jow nga cangol nana nga may nana erdum dum yo day gamanga ni nga nami yagodo ya le ya salar day nga sinyan ronde kalidem sinyan nalawa nalaw ko den dutunu nga day yan jaral ka jwa gawte day dinga nga nga yonga gete no angal hala daduma day ka jwa nga hala day akul nga day na ci lu nga nga day ya lu dum re lu nga nana ro nga dan manga nungu yo ni jakay nga hala day ka jwa ro nga day na wa ko le ro day du wanyan bin jang ju do kan nga ko yego tere na angal ngere mon ko ga yar yarnde yo sanga hala nga wa ka yo bla yero hal ko ga ira sanga bala na ci kenum ginga dando mon ko rum no aria da ni ngena e ko godo da ya na lu ya ngaran na bu kun na da ga pana ngam sa ko ronde ka ka wi nga da ga ka dan nga ga ta na ngu gu fu eri ngu ngi re ngu hay ga re da ka dan nam sa da te nga ga dan na hal na ma da ni nam ru bana te da nga dan go gani ga ga dan de kangi da ye go an ngi bula iman ma dan ma ga ta ngal ya jo nga da ya di ngana ngana yo nga e wan ngi heran wa ko ngi re da ga ta ngal janga da ka jo ngana ngana yo dan go no ba le ga yo ngi da ma na nga ngana ngo cha lo cha gi kira da ya na ja rak ma nyan da fan dra ma go da ina yo an tan ni yan am gran no sa me re ero te hala de mo ko en valoro belen ne gede am no lu ngri chan ga ma madden tan mo na ka sa da ni ki ga kan wa da mo ko en valoro belen ta bin te gi